Ingani nga wamba to vhathu vha koma ni mapi makomile izaka ni dondi ti ku ni tsimbela ni mana mahungu nguma kumatswe u hinga mina ani monele mahungu Raymond a hi tsimbile ku hoka dza sezara.